0: Sciences ranyije.
1: Reka tuzabikubaza ikindi gihe kitatubana gito. Turashaka guha umwanya abadukurikira nabo bakagira amahirwe yo kukuvugisha. Njyewe mu isomo nkwigiraho ubundi ntabwo nakwitwara nkawe, kuko eba ntabwo nemera uburyo witwaramo ijana ku ijana. Hari byinshi rwose ntayoboka, ariko nigiramo ibintu biri filozofike bike bike. Cyane cyane nko mu gusesengura, cyane cyane nko kutabona ibintu nk'uko rubanda rwa giseseka rubibona, aho nkwigiraho.
0: Nuwe mufilozofe wemera wenda muri ba Plato na Socrate, wenda hari uwo waba uzi ubuzima bwe bwite bwa buri munsi, wenda ukaba
1: waya ntabwo waba umenye bwose, kuko biriya bitabo bandika bikeya.
0: Diogene
1: we ni umusinike.
0: Narinje tuvuga ko umufilozofe ushobora kwemeranya na filozofi ze ebyiri ntuzemere, cyane cyane no personal life ye ugasanga donc ukatwara ibintu wenda kurya waba ugoye abantu uze ngo namwe mugenze nk'uko mbigenze.
1: Yego. Ariko njye nkufata mu bantu b'abafilozofe, nubwo hari abavuga yuko insinga zawe zaba zarakoze
0: abantu bacikirije amashuri bize nabi, abo bantu ibibazo byabo twarabimenye.
1: Reka twakire telefone gesha tugafotwe agatanga twifurije ubukwe bwiza.
0: Murakoze
1: so muhamagare vuba vuba cyane igihe n'igitoya.
2: Reka twakire
1: abantu abantu bavuze ko na
2: Nika tukachiro wa.
1: Kukita maimana kusinga za kura nyewa.
2: Hello, Radio TVTN.
3: Mwaramutene za wapachitiza na uswari.
2: Mwaramutene.
1: Zato diya mungumane bonjuga.
3: Ego, suriza no muva, dimunje ikintu mbashimiye. Uri ya uswari,
1: arano narinje kukanyo. Mufujise, mufujise, potra kumve imbere yuko dukomeza.
3: Apotre, mwaramutene za.
0: Mwaramutene za kuwa wa.
3: Kwa kubo nyari wa atkwiti. Ariko arano narinde uri ikintu nje nshimiye Radio DC. Arahantu bari bamwicayeho bamuteye amabuye, ariko na wenda nibumva kino kiganiro
1: ntabwo
2: bazabura muri iyi si turimo.
3: N'ikibazo nari ngiye kubaza ndashimye na Oscar darakibaza ikibazo cy'uko ababyeyi be batari bahari, numvaga aricyo bagarutseho cyane abo bantu barimo bavuga ati umuryango wa kanaka, numvaga bavuga ngo papa we ngo atuye Gicumbi. Avuga ati umuryango afite ni umuryango cyiza, ati ntabwo twemeranya n'ibi bintu byo kuba ataratumye abantu benshi ngo bataye buriya buko. Ariko kuva gitanzeho umucyo rwose ndamushimiye cyane, nshimiye na Radio DC.
1: Turagushimiye Jean de Mungoma.
3: Sawa.
2: Reka twakire abandi. 0 7 8 2 31 79 18. Telefone yacu ni iyo. Vuga na Mutabazi. Hello, Radio TV 10. Mwaramutse.
4: Alo.
2: Aha nuri
1: amasako ariko mubyeyi.
2: Amajwi arimo arakurusha ijambo. Okay, reka twagire. Hello, Radio TV 10.
5: Hello, Radio TV 10.
2: Yego. Mwaramutse.
1: Netwaka yawe.
2: Teri ntambwe ndende.
5: Aha ndi mukupaka hano irubavu motari.
2: Yego motari.
5: Murimo kuganira na Gitwaza Mutabazi.
2: Na Potre Mutabazi.
1: Mutabazi Kabarira Maurice. Oya isagenda. Agataho uvuga iki kuri zira nyigisho za Potre Gitwaza? Reka ndazibaza mu kanya
5: hapa. Alo,
1: buratse gato twakiriye umuntu.
2: Alo, Radio TV 10. Yego.
5: Ni Patrick Karangaza na Karoza.
2: Ngaho uvugisha Mutabazi tugene.
5: Mutabazi mushimiye. Mutabazi
0: nyakuwa
5: waramutse.
0: Yego ndaramutse, twazindukiye ku murimo.
5: Birumvikana, mushimiye ubusesenguzi wakoze mu bintu wakoze mu minsi ishize.
2: Yego komeza.
1: Ari byo biki?
5: Arimo aranyumva?
2: Yego arakumva, komeza.
0: Ndakumva cyane.
5: Nde mushimiye ku mwanzuro wafashe kandi ukwiye kugendera amategeko. Nigagashiro gakomeye.
2: Yego.
5: Ni ukuri kandi Imana izamukira inzira kandi mushoboze noneho gukora urugo rukomeye.
0: Nibyo.
5: Imana iguha umugisha.
2: Mugisha arawucuye. Urawucuye Mutaba, urawucuye kabisa.
1: Aba mama muduhamagare namwe.
2: Hello, Radio TV 10. Hello.
1: Ubona ko byakunze.
0: Yakoboswa kimureba reba nkabona ubukwe bw'inspiring abantu azagira wongera kwishingira cyangwa kwijyana.
1: Byaba ari byiza. Abantu baya bashaka kwaka inguzanyo ngo bakunde bakore mariage.
0: Yego.
1: Izo nzugi ndikumva ziri wawe.